rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zúdí tmavá padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

Dnes je to rok. Hello my ops. Posielam silu na to z dola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fakt hard. Som vychovaná tak, že viem dosť ľahko.